0: Man vermutet auch, dass es bei den alten Ägyptern auch medizinische Funktionen sozusagen hatte, weil das auch ganz oft Punkte sind, wo, also wie bei Ötzi, da komme ich gleich nochmal dazu, wo die Menschen quasi an bestimmten Akupunkturpunkten tätowiert worden sind. Und deswegen ist jetzt das zweite Beispiel Ötzi. Das ist, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, eine Gletschermumie, die in den italienischen Alpen entdeckt wurde 1991. Und die ist ein bisschen jünger als die ägyptische Mumie, so 5200 Jahre alt. Und bei Ötzi hat man insgesamt 61 Tätowierungen auf dem ganzen Körper gefunden. Zu sehen sind da so Linien, Kreuze und viele geometrische Figuren oder Zeichen.
1: اما لباري تندرستي و رقيت صحته و لباري تندرستي و ك ام خالقتان لرقي درزي و كاسا كبيطن اكو بونكتو و كدرزي اجني بيلن بو علاج چندين نخوشي بكار هنريا حروكو ك ل ايطاليا دا بوجاري دوهم ك ايطاليا سال 1901 تا كشف ان كر كايش ل مومي كان 61 الرمز لسر جانو لا شي بوا كما نزور فرقه لبيش بيش زارو دو سصال كالفرعون كان ام اشتاها بوا اما استا بوان دركوتوا كما درزي اجن بيلن يعني اكو بونكتوا كبو بكارهناني تندرستي زوشتشي باشا.
0: Und die Positionierung ist halt eben sehr interessant, weil man die Tattoos eben auf den Gelenken gefunden hat, auf der Wirbelsäule. Man sieht es ja hier auch auf dem Rücken und entlang der Wirbelsäule. Und das sind alles halt eben Akupunkturpunkte. Und deswegen hatten sie vermutlich eben auch therapeutische Funktionen und sollten quasi als ein Teil der Heilbehandlung sozusagen gegen Schmerzen dienen.
1: پاشویک بیان درک تو او مومیانه دا مثلا لجونگ کان ولا بربری پشت بدری جای پشت او درزی اجنا او خاله کتراو اما وکو علاج کی فیزیایی بو نخوشی ازار که هبو لنخوشکان بکر یعنی ناو.
0: Dann gibt's noch eine weitere erhaltene Mumie, die ich auch sehr interessant fand. Das ist die Mumie von Apu Anu. Das ist ein Stammesführer auf den Philippinen gewesen. Der ist vor mehr als 500 Jahren gestorben. Hier sieht man sehr großflächige Tätowierungen. Nochmal ganz anders als wie zum Beispiel bei Ötzi. Und aber auch hier sind sozusagen viele geometrische Figuren, aber auch Tiersymbole gefunden worden.
1: جاری که ترک زور گرنگا اما لفیلیپین که مردوی که اندوزیه و لپیش پینچ هزار سال مردوی زور تاتویی که یعنی خالی که زور گوره لسر جسپی که رسمی آجالک بوا اما لعوانی پیشتر زور گوره تر بوا که استا اما باس من لیه کرد.
0: Die Archäologen gehen davon aus, dass sie in diesem Kontext vor allem im Kampf verdient worden sind. Also es kam immer sozusagen eine Tätowierung dazu, wenn sich eine Person in der Gesellschaft sozusagen einen bestimmten Stand erkämpft hat. Das heißt, hier hatten die Tätowierungen halt eben eine soziale und eine gesellschaftliche Funktion.
1: Schöne Warnasse kann, aber Sorg über Kontexte, die geringe Asanen, die am Schachsa, die in den Philippinen durchrauten, aber Sorg in seiner Möglichkeit, die er hat, und Sorg in seiner Nauder, wo er beim Schäuer همو جانیان یعنی باری کمالاتی و زور شونی که موقعاتی که گرنگی هبوه اما ام کسا دیاره موقعاتی اجتماعی زور بحیز بوه.
0: Es gibt eben noch etliche weitere Funde, die halt bezeugen, dass die Praxis des Tätowierens in mehreren Teilen der Welt auch komplett unabhängig voneinander und auch über mehrere Epochen hinweg also existiert haben. Und es gibt halt noch viele weitere Beispiele, wie zum Beispiel nomadische Kulturen, wie die Skiten, die das auch ganz großflächig auf dem Körper getragen haben. Oder in Südamerika bei der Inka-Kultur oder bei anderen indigenen Gruppen, zum Beispiel in Japan, in China, bei den Inuit-Kulturen, in Alaska, bei den Emesik in Nordafrika.
1: سوی شونی که های لدنیا دا دوزراون توا که هیچان علاقان به ویتری آنو نیا و هر یکی به کلتوری جاواز که لشونکانی تر لکلتورکانی تر جاواز ترن مثلا مولاتاني وكو جنوب أمريكا كإنكاهايا ولا يابان ولا صين ولا أمازيغيكان ولا مولاتاني باشوري أفريقيا هروها أمانا هيتشان ليك ناتشن وهريكب بسراو بكتوري تابتي خويانو.
0: Und genau, zusammenfassend können wir also festhalten, dass Tätowierungen einer der ältesten künstlerischen Ausdrucksformen sind, dass das eine Praxis ist, die sich selbstständig und unabhängig voneinander überall auf der Welt einfach entwickelt hat, dass es ein universelles Phänomen ist, was die verschiedensten Funktionen und Bedeutungen angenommen hat, also sowohl ästhetisch, aber auch sozial, religiös, gesellschaftliche bis hin zu medizinisch-therapeutische.
1: اتوانین استابلین و قراری لی بدین کنترین کلتور لجیهان دا خالکتان که ببلینانا که ام ظاهره یکی ظاهره یکی زور تایبتا که هر یکی که لمانه یکی ترده دوین یان دبنا هوی چارسری تندرستی یان دادوین لبونی دیانت یعن تندرستی امانا اتوانین بلین کلمه جودا هریکان بطیراسا کارو تأثیر خویان نسر کمال گاهبوا.
0: Auch in Mesopotamien gab es eine Tattoo-Tradition, die wahrscheinlich eben mehrere tausend Jahre alt ist. Mesopotamien, für alle, damit ihr es wisst, oder auch die Wiege der Zivilisation genannt, heißt wortwörtlich zwischen den Flüssen und ist eine Kulturlandschaft, die oft Wiege der Zivilisation genannt wird, weil dort die Neolithische Revolution ihren Anfang genommen hat. Also alles das, worauf wir quasi jetzt sitzen, hat seinen Anfang in der Neolithischen Revolution genommen, also Gesellschaften, Stadtstaaten und so weiter.
1: استا اما دو توانی بلین که میزوپوتامیا لوکات دا پیش هزارها سال که امشتهان هبوا کاملگه یکی زور پیش کوتو لبین دو آو معنی اوه لبین دو آو دا هبوا که سرچاوی گرتوا ولاتی که کلتوری بوا سرچاوی لأوشنانو گرتوا بوا شنکانی تری همو دنیا.
0: Dieses Gebiet umfasst das heutige Irak, Syrien und Teile der Türkei. Und man schätzt, dass diese Kulturlandschaft vor allem 10.000 vor Christus bis zum 7. Jahrhundert vor Christus gewirkt hat, dass da die verschiedensten Reiche auch sozusagen vorherrschend waren, wie die der Sumerer, der Akkader, der Babylonier, der Assyrer und der Perser. Und dass eben Kurden dort seit mehreren tausend Jahren in diesem Gebiet ansässig sind.
1: دتوانیم بلین ام شوینا که میزوپوتامیا که لعراق و سوریا و بشکل ترکیا یعنی پیش ده هزار سال پیش استا که ام پیش لدائق بونی مسیح ایسا شوینی لدائق بونی ایسا اما اکد یکان و بابلون اکان امانا و سومر یکان چندین موقعی دولمندی ام شوینان هبو که کردکان و فارسکان لپیش ده هزار سال لم شوین جیاون.
0: Warum ist Mesopotamien auch kulturgeschichtlich interessant und wichtig? Da möchte ich kurz drauf eingehen.
1: بوچی اما اتوانین بلین میزوپوتامیا ولاتی بینی دو آو که یعنی لینگی کلتوری رسمی امشته.
0: Mesopotamien ist der Geburtsort der Keilschrift. Also die erste Schrift, die in der Menschheitsgeschichte erfunden wurde, wurde in Mesopotamien erfunden. Das war 3000 vor Christus. Da wurden vor allem auch wirtschaftliche und administrative Informationen festgehalten. Man hat zum Beispiel viel zu Handelsgeschäften und so weiter festgehalten, aber auch welche Getreidevorräte es gab, zu Steuern zum Beispiel auch.
1: Mesopotamia مرحله یکمی لدائی بوا که لدائی بونی بشریتی تیادا هبوا و یکم شوین بوا لمیجوی بشریت دا که پیش 3000 سال که تجارتی تیادا هبوا و یکم جار که لوی یعنی گنم و جو و امانا و تجارتی تیادا دروز بوا.
0: Und genau, Mesopotamien hat ganz frühe Formen der Mathematik, also sind dort entstanden, der Astronomie, der Medizin, Die Zeitmessung basiert auf die Errungenschaften von Mesopotamien und der Kalender. Und genau, diese Keilschrift, können wir jetzt auch festhalten, ist ein wichtiger Schritt in der Menschheitsgeschichte gewesen, um eben das Weitergeben von Informationen und Wissen sozusagen von Handel, von Geschäften, von Rechtssystemen weiterzugeben. Und darüber hinaus gibt es noch ganz viele weitere technologische Errungenschaften, wie die Erfindung vom Rad zum Beispiel oder komplexe Bewässerungssysteme, Metallverarbeitung.
1: Mesopotamia, yakam shen bua al-mejum rovayat ya katuanyana, astiranasian, astirabkhana wa astiranasian habwa nujumgari, matematik, piwar, meju, tob yakhud atuanyan blin tandrusti, و دروس کردنی کاتجمر و تجارت و دانونی دانانی یاسای بشریت و دروس بونی قیاسات و تکنولوژیا و انواع زانستی تری تکنولوژیان هبو لکاتی خویده.
0: Genau. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder wisst, das fand ich sehr interessant, als ich mich da eingearbeitet habe, dass das, dass in Mesopotamien das sechsagesimale Zahlensystem erfunden wurde, das alles auf der Zahl 60 basiert. Also, dass wir zum Beispiel heute noch sagen, dass eine Stunde 60 Minuten hat, eine Minute 60 Sekunden hat und so weiter.
1: بونمونا شتکی زور گرنگ هیا که من رغبتم لهویا پیتام بلیم که امانه کاتی اندوزی و توا لمزوپوتامیا اوان دیاری کردو حتی استا که اما بکاره هینین که یک کاتجمیر 6 دقیقه
0: Und aber auch die Aufteilung von einem Kreis in 360 Grad basiert auf diesem Zahlensystem und dass man den Tag in 12 und 12 Stunden sozusagen einteilt in Nacht und Tag.
1: هروها اوان بازنا کسی ساتو شست پلیه و نیو روش دوانزه ساعته دوانزه کجمیره و شو دوانزه کجمیره یعنی بسو شد امانه هموی لمزوپوتامیا کاتی خوی امانه اندوزی و توا
0: Und in dieser Region ist eben auch Dak entstanden. Also die traditionellen Tätowierungen Dak sind dort entstanden.
1: Mesopotamia am regionala am nauche boye kamjar amana ka khal yan kutawa khal kutani andozi watawa
0: Genau, in diesem Vortrag werde ich mich vor allem mit den Dak-Tattoos im Südosten der Türkei auseinandersetzen oder beschäftigen. Genau, ich beschäftige mich mit dem Gebiet, weil ich vor allem da mit auseinandergesetzt habe mit der Region, weil es dort einen Folkloristen und einen Anthropologen gibt, der heißt Mümtaz Fıdat. Und der hat in dieser Region halt im Jahr 2015 so eine größere Feldforschung betrieben zu dem Thema. Und er hat halt Informationen und Daten von über 150 Menschen, die diese Dak-Tattoos noch tragen, aufgenommen und genau die Daten verarbeitet.
1: من دمویت باز دشتیب کم که لرجالاتی ترکیه ده که لبه یک کسی که من نه باز کسی که ترهای نایفراتا لبه که کاملا خالقی ورگرتوه با 150 کسن که امانه همو دقیان نصر لاشی خویانیان کردوه
0: Das wahrscheinlich alle von euch wissen, dass Kurdistan nicht als ein Staat existiert sozusagen, sondern immer noch als eine Kulturlandschaft und dass Kurdinnen heute aufgeteilt sind in der Türkei, Iran, Irak, Syrien.
1: بداخوا یو ازانن که موقع کرده ولی میشه کردستان نیه چون که کردستان بشکر و بچوار بش عراق ایران ترکیه سوریه